Coldplay vil gerne fikse os alle sammen med en godmorgen-natsang, som netop var Fix You. Derfra videre med en ny single fra Olivia Rodrigo. Hende får du her på Drop Dead.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Gosh, I Love It her fra Saint Clara. Lad os snuppe et musikalsk gutterklap her før natten, lige efter denne her fra norske Lene Marlin, Sitting Down Here.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.